сонрын зайд хоногссон соёл түүхийн найргийн сонгар мөрнөөс өнгөрсөн сууд Монголын эцэг сонсогч тандаа өргөсөн сэтгэлийн цэнхэр хадаг солонго урлаг нөвтрүүлэг сонсогч тантайгаа жолгож байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байж гэнэ үү? Солон гурлын нөтөрлөг болж ясаар та бүхэнтэйгээ мэдчилэн залгаж байна. Энэ цагийн солон гурлын нөтөрлөгдөө бид Фушине Монгол радио хороноос сэнгэн дэвшүүлсэн дундадын хүсэл USN гэх холбоо болон ардын дуугаар сонсгохор тохируллоо. Таашаан сонирхж гэнэ үү? Хамаг түрүүнд бид Чи Тэйнгийн жохоцхолсон дундадын хүсэл гэх холбоогоос сонирхъя.

0: ерхэн хүндэс сонсогчдоо. Тус нөхдүүлгийн найруулсан жанхлын нөхдрүүлсэн сарнаа сингэн үйлсэн жанхлын. Энэ цагийн солон гурлан нөхдүүлэг энд хүрээ төгслөө. Та бүхнийхээ хүлээж авсансанд баярлалаа. Дараагийн дугаард дэхэн жолгий. Баяртай.
1: 北京时间11:30

сайд хоногссон соёл түүхийн найргийн сонгар мөрнөөс уянгэрсэн сууд Монголын эгсэгээ. Сонсогч тандаа өргөсөн сэтгэлийн цэнхэр хадаг солонго урлаг нөвтрүүлэг сонсогч тантайгаа жолгож байна.

Мэнд сайхан байна уу, эрхэм сонсогчдоо? Сүүн ерөөлтэй жил туулах амьдралтай нь жаргалып ялхуулж, тулгын галт тань хиймэр хураалах болтугай. Алтан гэгээтэй жилдээн алгаан дэлгэж нарыг ухтий, энэрл хайр амьдралыг тань нэвэж, улдрал бүхэнд жаргалтай байгаасай гэмэх зүнглэг дэвшүүлэн нөвтрүүлгээн эхлүүлж байна. Бивэл нөвтрүүлгийн хүтлэгч гавраа байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 мож болон өөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол дараажуугийн цагаан сард зориулсан баялаг агуулга бүхий шингэлтэд нөвтрүүлгээрээ манай радиогийн тусгай нөвтрүүлгээс бэлтгэж хүлэн байрын бараг монголцуудын дүм дааны ёс заншлын тухай сурвалжилгын залгамж хэсгээс хөргөх болно.

0: Зүүнхойтын 3 мууч болон Өвөр Монголын зүүнхэн хэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хүндэтгэл сонсогчдоо газар газрын зан гүзөө гүзөөний булан гэдэгчлэн дөмдааны ёс даншилнч ил газар орон ил үндэстэн ёстод бүр өөрмөч ончлогтой байдаг юм. Тэгвэл далгаад та бүхэн маань шинэ барга зүүнх шуугаар нутгатай урднаа насныг сурвалж ирсэн идэ өмдааны ёс даншлын тухай тайлмжийн залгамж хэсгийн дэлгэрэн гуулгад анхаарлаа хандуулаарай.
2: За сайн байна уу?
3: Сайн та сайн байна уу? Би бол шинэ барга зүүнх шууны ажиллах тавчаны ажлын чулууны ардын маяг сагаатаны багш юм аа.
2: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалж ирэгдээ урж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жоохон ямар шинхэн идэ өмдөө жохож бүлтгэдэг бол энэ тохой ялгий гэсэн юм аа. Одоо цагаан сард одоо цагаан идэ шарт осыг бол хүмүүс хөргөдөггүй юм байна.
3: Тийм. Бас цаг үед бол хамаагүй. Тийм. Одоо энэ бол цагаан сарын сөөр шүү дээ. Сөөр юус.
2: Бас нэг жирийн жан үйл.
3: Цагаан сард хүн цагаан идэ өгдөггүй, шарт осоо өгдөггүй. Шарт осоо хүн дүүл одоо цагаан идэ хүн дүүл үхэр юм байна. Тэр үхрээ бол саарна гэж хэлдэг нэ. Тэгээд тэрнийг бол одоо саар бол салхиудаа хараад хөвчихнэ гэнэ үхэр нь. Тэгээд тэрний бол бас домны харгын хөлж үзчихээ. Цагаан идэгээрээ бол айргараа бол ийгээ сасаад ганг өвсөр утаад тэгэхээр тэр үхэр нь босаад ирдэг. Тэгэхээр бол цагаан сар өнгөрөхөөр гэртээ альчил ирдэг биш юм. Өнөө бол тийм юм байхгүй шүү дээ. Альчил ирээд л уг нь бол одоо таар дөрөв хайрмал цагаан идэртээ явуулдаг байх. Одоо мах шүлтий. Өнөө бол ийм юмс байхгүй лээ. Тэгээд хад осон хүүгнээ ирэхэд бол хайрт өгдөггүй гэж юм. Аман хүзүү өгдөггүй. Одоо аман хүзүү бол хэшиг гэдэг нэ. Хэшиг бол хорохонд өгдөггүй. Хайрт бол хүн яс гэдэг нэ. Хүнтэй адилхан яс гэж хэлдэг. Тэхээр өгдөггүй гэдэг бас нэг. Манай 80 хүртэл нэг аруу өгш ярьж өгдөө над. Одоо хүүхнээ ирэхэд шир толгой өгдөггүй, өрөө өнчин хавраг аман хүзүүг өгдөггүй нэ. Өвд явуулдаггүй. Бидний одоо дөнгөж авгаалаа 90 оны үед ч эжиүүл одоо сансараа ирээд альчлаад залгаад явхад бүр хайрмал хайрж өгөөд идэв удаат явуулдаг мах шүлтий. Насны адрагд нанжид хүртдэггүй. Нанжид гэж нь одоо архиас хөрвөл ярьж байгаагүй нэ. Сингад адрагд бол дал идэж болдоггүй шүү дээ. Дал барьдаггүй.
2: За настан томод натал одоо ийм сайхан жан үйл цөөр ясныг ойргох юм байна. За тэгвэл одоо маний нутгийн одоо тарг бас сайхан амттай байдаг. Олон хүмүүс бас одоо тарг гэдэг дуртай. Таргийн одоо болсон бодаатай шаалгантай жуураад итгэл төрвөл бас гоё байдаг юм байна. Бас сайхан сүрүүн үн хоолн тустай байдаг. Тарг бас одоо хүний бид олон сайн идэлтэй байдаг ш та. Тийм ба. Одоо энэ талаараа та өөрөө тарг хэр бүрж байна уу? Нутгийн тарг бүрэг онцлогийн талаас танилцуулбал таргийг яаж бүрж хийх талд одоо олон танилцуулаад ярил.
3: Таргийг бол заавал дээр тогоо өрмний доорх сүүгээр болсон сүүгээр хийнэ. Жохох хэмжээний одоо 10 жинд бол би бараг хагасчин таргийг хөрөнгө хийнэ. Тэгэхээр хөрөнгөөр заавал чи гашви юм уу, хүши юм уу тэрнийгээ сайн анхаарах хэрэгтэй. Хөрөнгөө сайн анхаарахгүй тэр гарсан тарга нь одоо их шарстыг гарчих юм уу? Эсвэл бас тарга үлдэхгүй гэж байдаг. Халаалт нь багдвал бүрлдэхгүй шингэн янзаараа тэгж байдаг. Тэгэхээр бол жохох хэмжээний халуун газар тавиад хөрөнгөө тааруулаад одоо тогоондоо хийгээ сайн самарна. Одоо суу самарсан чигээ самраад хөөсөртөл самраад гарвал халахыг халахыг гэж төр үед гаргаад бүтээ тавина. Одоо жохох хэмжээний дулаан наран тавьж болохгүй. Одоо 20 хэдэг гараа шин хооронд тавиад дөрөс нэг нэмгийн юмар хушаад 2 цаг гарыг 3 цаг болов тэрнийг одоо бүтэлгийг авахгүй болохгүй. Бүтэлгийг авахгүй бол одоо төшин шарстаа шарсан дөр нь гараад тусгүй тараг болж та сайн бүрдэхгүй. Одоо тэр хэмжээнд таарсан бол илгэн тараг гэд. Унааны одоо хөдөлж байгаа гүдүн шиг тийм гоё сүлсийж гарч ирнэ. илгэн тарагны хариулга шихой амттыг гардаг юм.
2: Тийм байна. Тайса ярьжсэн байна. Өлгэн тараг гэж байдаг юм байна. Хор тэрэгчэд үрчээ гэдэг тийм ба. Чусны өөх зэрэг одоо сэргэлэхэд сайн байдаг. Тийм болохоор одоо яг чусын шингэрлүүг эзэлтэй бас горбуу өндрийг сэргэлэхэд сайн байдаг юм байна. Энийд байна. За тэгвэл бас сайн халд дурдаад авсан юм байна. Аарж гэж байдаг юм байна.
3: Тарга шүүгээд аарж болгаад ариун барихгүй та. Тэдний хөдөлгөөн. Бас чусын шингэрүүлж өндрий доошин болгодог хадаад гэсэн хари тайлдаг үзэлтэй.
2: Тийм байна.
3: Аарсын одоо үгдийн эрэнд даарад өөрсөн хүнд дах нөмөр өгөн шиг юу яадаг. Арсын одоо гаднаа тэтэтэй хүйтэн орж ирээд аарсаа хийгээд болсон зүгээ хийгээд жоохон буслагаад бүлийн халуунаар уугал бүний даардсыг тайлдаг гэдэг.
2: За ингээд энэ сайханыг цаг завыг гаргаж нарлах сайхан танилцуулга хийсэн тандаа маш их баярлаа. Таныхан үлжиг хэмэртэй одоо баяр баясгалантай байх гэж хүсэж өгнө.
3: Баярлалаа шүү. Над ийм нэг сайхан тавчин гангаад яасна уламжилт ясаад өдөлж амьдралын сайн сайхны бүлэгдээ. Та бүхэндээ баярлалаа шүү. Энд өөд өсрөг ажил үйлсний улам хөгжим мандаж явах юм бүлэглэе.
2: За баярлаа. Баяртай.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Ургах улаан нарнаас цог хэмрийн элчийг авч уудам хөх тэнгэрээсэн уужирл ухаарлын ухаанаас сэлбэж учрын залгах хүмбэрдэн сэтгэлийн сайхан үгийг бэлгэлж сайхан баярлаарэ. Энэ элчийн нөвтрүүлэг өнтөрөөд өндөрлөх боллоо. Энэ элчийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна анхны хянагч гавраа хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр.
4: 北京时间8点整。